0: Langkawi Sana Sini.
1: Okey, Langkawi Sana Sini yang mana berkenaan dengan okey, jom kita menjemput seluruh warga Langkawi ke program kempen derma darah Setitik Darah Sejuta Harapan pada hari Sabtu esok 3 Oktober 2026 bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari di mana di Langkawi Tourism Academy at College Community Langkawi. Okey. Jadi anda boleh datang ramai-ramai. Yang dijemput orang awam, pelajar sekolah, sekolah rakyat, komuniti setempat, agensi kerajaan dan swasta dan juga pelancong boleh datang ramai-ramai untuk program ini. Yang mana dianjurkan oleh Naturally Langkawi, Kementerian Perpaduan Negara, SGKM, okay, dan juga pastinya HSM iaitu Hospital Sultanah Maliha Langkawi. Jadi datanglah, okay, untuk menderma darah di College Community Langkawi ataupun Langkawi Tourism Academy esok bermula 9 pagi hingga pukul 1 tengah hari. Hari Sabtu 3 Oktober 2026. Datang dulu, buat saringan, kemudian anda boleh derma darah. Okey. Jadi orang kata apa, dermalah untuk kesejahteraan bersama-sama. Mana tahu hari ini mungkin orang lain memerlukan anda, memerlukan darah anda. Di lain hari anda pula memerlukan darah orang lain, sama-sama menderma. Okey.

0: Hashtag DJ. Hashtag DJ.
1: Hashtag DJ Tober. Ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kelibang. Syaikh Ahmad Jabar bin Syaikh Farid dan Alia Kristina Batrisha binti Syamkhir. Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 5:15 petang hanya di
2: Langkawi FM.

0: Abang minta maaf sayang. Abang tak sengaja. Maafkan abang sayang.
1: Apa? Tak sengaja? Curang tu pilihan abang. Bukannya takdir. Sampai hati kan abang buat saya macam ni. Abang tak kesian ke kat saya dengan anak-anak?
0: Abang minta maaf. Abang janji sayang. Abang janji abang tak buat lagi.
1: Tak payah abang. Cukup. Tak payah berjanji dah. Ini bukan kali pertama. Ni dah berkali-kali abang buat saya macam ni. Cukuplah abang. Sampai sini sajalah perkahwinan kita. Terima kasihlah untuk segala-galanya.

Ustaz Kelola Perkhidmatan Awam di Perkasa bantras ketirisan salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun TPR pun telah bersetuju.
1: Jelas beliau, siasatan menjurus kepada kesalahan di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009 khususnya berkaitan pengemukaan dokumen palsu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim berkata 6 resolusi Persidangan Penyelidikan Tata Kelola Integriti dan Anti Rasuah TR akan dikemukakan untuk diteliti pada mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang, bertujuan memperkukuh pendekatan pencegahan rasuah secara lebih proaktif, bersasar dan berasaskan risiko. Jelas beliau, pencegahan perlu bermula dengan menutup ruang dan kelemahan sebelum dieksploitasi. Sarawak menyasarkan untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050 menerusi pembangunan ekonomi hijau yang memerlukan pengukuhan tenaga teknikal dalam pelbagai bidang kelestarian. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, keupayaan teknikal diperlukan bagi menterjemahkan agenda kelestarian daripada dasar kepada pelaksanaan. Berita seterusnya. Pasukan Polis Marin merekodkan nilai rampasan dan saman berjumlah RM525 juta ringgit menerusi Op Taring Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, dalam tempoh berkenaan, sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan direkodkan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia.
2: Sepanjang tahun ini, Januari hingga September 2026, pasukan Pelimerin ataupun PPM telah merekodkan sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan bagi kes-kes jenayah di perairan Malaysia dengan jumlah rampasan dan saman bernilai RM525 juta ringgit Malaysia serta tangkapan seramai 2,707 orang meliputi pelbagai kesalahan.
1: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Yusri memaklumkan Polis Marin bakal menerima 2 kapal induk bernilai kira-kira RM100 juta ringgit pada pertengahan tahun depan. Penambahan aset berkenaan dijangka memperkukuh keupayaan PPM dalam memantau serta mengawal keselamatan perairan negara. Tugas menguruskan bencana bukan sesuatu yang mudah, namun semangat kesiapsiagaan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, terus menjadi pegangan dalam membantu menguatkan rakyat ketika negara dilanda musibah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap kali negara diuji, warga NADMA sentiasa tampil menggalas tanggungjawab untuk menyelaras bantuan, menggerakkan tindakan dan memastikan keselamatan rakyat terus terpelihara. Jabatan Pendaftaran Negara JPN bukan sekadar mengurus dokumen pengenalan diri, malah memikul amanah besar memelihara rekod kehidupan dan identiti rakyat Malaysia merentas generasi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, skala tanggungjawab itu dapat dilihat apabila lebih 2.03 juta kelahiran dan lebih 968,000 kematian didaftarkan dalam tempoh 2022 hingga 15 September lepas. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman didakwa melancarkan serangan drone ke atas stesen pengagihan elektrik di Madinah, Arab Saudi, sekaligus mencetuskan kecaman beberapa negara Islam. Gabungan dikuasai Arab Saudi memaklumkan serangan pada Selasa lepas itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi, namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Stesen berkenaan membekalkan elektrik kepada Masjid Nabawi. Houthi bagaimanapun menafikan bertanggungjawab terhadap serangan ke atas tapak suci itu. Sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz semalam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Kori dan Koriah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Kori dan Koriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Kori dan Koriah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nokowi FM.
3: Hai, bersama saya Yaya.

Jangan lupa Zindagi setiap Ahad pukul 5.15 minit petang menerusi Ekspresi di Langkawi FM. Jangan lupa nak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Surayawati Syafi'i dalam Berita Semasa Langkawi FM. Keperluan mahasiswa dan universiti turut diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata penyediaan belanjawan kali ini memerlukan tumpuan sepenuhnya bagi mengimbangi pelbagai tuntutan dan keperluan daripada segenap lapisan masyarakat, jabatan serta kementerian. Ujar Perdana Menteri lagi, daripada pesawah di Kedah, nelayan di Terengganu, rumah Iban di Sarawak hinggalah bidang teknologi dan kecerdasan buatan AI, semuanya menuntut perhatian termasuk mahasiswa dan universiti. Dato' Sri Anwar berkata hampir semua acara yang dijadualkan dalam tempoh 2 hingga 3 hari terpaksa dibatalkan bagi memberi tumpuan kepada penyediaan belanjawan 2027.

0: Inisiatif Reformasi Kerenah Birokrasi RKB berjaya menjimatkan kos pematuhan kepada kerajaan sebanyak ringgit Malaysia 3.21 bilion ringgit, hasil 496 daripada 1582 projek yang telah diselesaikan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, pencapaian itu menunjukkan usaha kerajaan memastikan penyampaian perkhidmatan awam memberi keberhasilan serta impak kepada masyarakat. Beliau turut memaklumkan pengurusan aduan awam bukan sekadar proses pentadbiran atau kerja birokrasi, sebaliknya mencerminkan tahap kecekapan, empati dan iltizam kerajaan dalam membela nasib rakyat. Dalam pada itu, beliau turut menyokong langkah Biro Pengaduan Awam BPA menyemak pekeliling am bilangan 2 tahun 2022 berkaitan penambahbaikan pengurusan aduan awam bagi memastikan prosedur dan instrumen penilaian sentiasa dikemaskini selaras perkembangan teknologi digital serta peningkatan ekspektasi rakyat. Bagi 2026, fokus naziran pengurusan aduan awam beralih kepada peringkat pentadbiran setiausaha kerajaan negeri SUK selepas kementerian pada tahun lepas. Naziran dari 14 Mei hingga 31 Julai itu menilai respon pantas, kompetensi pegawai, tadbir urus dan kecekapan sistem. Antara amalan terbaik ialah penggunaan aplikasi pintar aduan di peringkat negeri.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Sebanyak 7,336 MyCard generasi baharu telah dicetak di 4 hub Jabatan Pendaftaran Negara JPN seluruh Kedah sejak permohonan pembaharuan dibuka pada 17 September lalu hingga 28 September. Pengarah JPN

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Okey, sebentar lagi ya. Nak tahu tak? Okey, yang mana diterbitkan oleh Puan Nurul. Dan seterusnya, lagu selepas ini yang saya akan siarkan adalah lagu untuk hadiah kepada pengantin, bakal pengantin. Bakal pengantin baru. Okey, pada 10/10/2006 hari Sabtu ni, iaitu Bella Astila dan YB Said Sadiq. Ini dia lagu Akhirnya Kamu.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Radio Malaysia Sibu telah dirasmikan pada 7 Disember 1974 oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Datuk Patinggi Tunku Haji Bujang Tuanku Osman.
0: RTM 80.
3: Hampa tanya, Ustaz jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-562-2148 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
4: Okey, jangan lupa petang nanti 3 hingga 4 petang. Hampa Tanya Ustaz Jawab. Okey, dan ingin saya maklumkan di mana kan September end. September dah habis. Okey, 2 hari lepas hari Rabu, dan kemudian masuklah sudah Oktober. Jadi kita nak dengarkan lagu lepas ni, Wake Me Up When September End dari Green Day, dan kemudian sambung kepada Awi dengan Tragedi Oktober. Layan terus Langkawi FM.
5: Teen Beat This October featuring students from Sekolah Menengah Kebangsaan Kelibang, Abisha Kanum Kanapiran and Nur Aina Hazeline binti Muhammad Anizam Zuri. Saturday, 3rd of October 2026 at 2 p.m. only on Langkawi FM.

0: Hashtag DJ.
1: Hashtag DJ.
2: Hashtag DJ October. Ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kelibang. Syaik Ahmad Jabar bin Syaik Farid dan Alia Kristina Batrisha binti Syamkhir. Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 5:15 petang hanya di
3: Langkawi FM.

0: RTM Lapan Puluh.
1: Nak tahu tak?
2: Radio Malaysia Sibu telah dirasmikan pada 7 Disember 1974 oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Datuk Patinggi Tunku Haji Bujang Tuanku Osman.
0: RTM Lapan Puluh.
3: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: #DJ #DJ #DJ October ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kelibak, Syaikh Ahmad Jabar bin Syaikh Farid dan Alia Kristina Batrisha binti Syamkhir, Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 5:15 petang, hanya di
1: Langkawi FM.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriyah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM72,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyayangjakim

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Radio Malaysia Sibu telah dirasmikan pada 7 Disember 1974 oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Datuk Patinggi Tunku Haji Bujang Tuanku Osman.
0: RTM 80.

0: #DJ. #DJtober ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kelibang. Syaikh Ahmad Jabar bin Syaikh Farid dan Alia Kristina Batrisha binti Syamkhir. Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 5:15 petang hanya di
1: Langkawi FM.

Anda merosot, pendapatan berkurangan. Nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

0: #DJ.
1: #DJ October ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kelibang. Syaikh Ahmad Jabar bin Syaikh Farid dan Alia Kristina Batrisha binti Syamkhir. Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 5:15 petang hanya di
2: Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkau FM di 104.8 ya, untukmu masa hari ini menemani anda melalui ekspresi sehingga jam 7 malam nanti. Baik, bagi anda semua, aksi Formula 1 kini bersama RTM. Jadi bagi anda semua, saksikan setiap detik aksi daripada sesi latihan kelayakan hinggalah ke perlumbaan tunggal. Pada 2 hinggalah 4 Oktober ini 2026, anda boleh saksikan di TV OK dan juga di RTM Click. Jadi bagi anda semua, muat turun RTM Click sekarang juga. Muat turun di Google Play, App Store dan juga App Gallery. Yang penting RTM Click adalah sebuah platform yang betul-betul percuma tanpa sebarang bayaran pun. Jadi anda semua jangan lepaskan peluang untuk saksikan setiap pecutan Formula 1. Jadi pada 3 Oktober nanti kita akan ada peringkat, iaitu peringkat sesi latihan ketiga pada 12.30 minit tengah hari. Kemudian peringkat kelayakan pada 3 Oktober juga pada jam 4 petang, dan kemudian kepada perlawanan tunggalnya pada 4 Oktober pukul 3 petang. Jadi jangan lepaskan peluang untuk saksikan Formula 1 bersama RTM. Teruskan stand anda bersama Radio Malaysia Langkau FM. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Haris di Ekspresi.

0: seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Mani Fanan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam sebelum pulang dan tiba di Malaysia pagi tadi. Menurut beliau, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui kumpulan WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jabatan selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama sepenuhnya bagi membantu proses pengesahan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Katanya, jaminan itu disampaikan Perdana Menteri Nepal Balendra Shah dalam perbualan telefon antara kedua-dua pemimpin itu baru-baru ini. Beliau turut mengarahkan Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak berkuasa Nepal.
1: They have their laws, our laws too, 6-7 years, they have 3, but we can still apply to the courts, and he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh ia agar lebih responsif dalam mengedepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2046 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
2: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, Malaysia mempunyai peranan penting dalam memperkukuh ekosistem kewangan Islam global, bukan semata-mata mengejar prestige tetapi juga bagi membangunkan sistem kewangan yang berpaksikan etika, keadilan dan ihsan, termasuk menerusi kerjasama cendekiawan, pengawal selia dan institusi kewangan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu. Program itu bertujuan memperkukuh penguasaan kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti untuk pembelajaran, pekerjaan dan penyelesaian masalah. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, AI Nadi dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Itu tahap pertama, itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga technical melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar dikesan tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan. Beliau berkata semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Malaysia menyasarkan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing, iaitu kepada 10% daripada keseluruhan tenaga buruh menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zi Sin berkata, langkah itu akan mendorong industri meningkatkan automasi dan produktiviti. Katanya, pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing juga membuka ruang kepada peningkatan kemahiran selain menyokong usaha kerajaan memperkukuh dasar gaji negara selaras perkembangan teknologi.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
5: Yeah. Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
6: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam. Nama mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia. Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menghadirkan pingat emas ke-8 buat Malaysia menerusi acara Karen Lelaki sebentar tadi. Emas itu diraih selepas beliau sebelum ini sekadar meraih gangsa dalam acara pecut individu. Pelumba berusia 38 tahun itu menambah koleksi pingat emasnya di pentas Sukan Asia sejak meraih emas acara sama dalam edisi 2010 di Hang Guangzhou, China. Terdahulu, Malaysia mempertahankan pingat emas acara squash berpasukan wanita selepas menewaskan Hong Kong 2-1 dalam aksi akhir di Nagoya Kinjo Futo Arena hari ini. Kemenangan itu menyaksikan skuad negara mengulangi kejayaan meraih emas pada edisi 2022 di Hangzhou, China. Perseorangan pertama negara, Aifa Azman, menyumbang mata pertama pasukan negara selepas menewaskan Ho Zi Log 11-9, 11-9 dan 12-10. Bagaimanapun, Hong Kong menyamakan kedudukan menerusi Chan Sik-yuk yang mengejutkan pemenang pingat emas perseorangan wanita S. Sivasenggari 7-11, 11-9, 11-9, 5-11, 7-11. Aira Azman muncul penyelamat apabila melengkapkan kemenangan skuad negara menundukkan Li Kai 11-9, 11-5, 11-4 untuk memastikan emas kekal milik Malaysia. Sementara itu, pencapaian skuad e-sukan negara merangkul 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa membuktikan sokongan padu kerajaan

Radio Malaysia Langgu FM di 104.8 ya untukmu. Terima kasih kepada anda semua yang masih kekalkan kesetiaan bersama frekuensi ini 104.8 dan juga yang mendengarkan di RTM Klik Ribuan. Terima kasih diucapkan untuk anda semua. Jadi selamat petanglah kepada anda semua yang baru mendengarkan kami juga. Terima kasih kerana memilih kami sebagai penghibur halwa telinga anda pada petang ini. Dan di jam sekarang seperti biasa akan saya putarkan untuk anda semua lagu-lagu terbaik ekspresi kenangan sehinggalah 7 malam nanti. Jadi bagi sebarang permintaan anda boleh tujukan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM yang telah pun bersiaran. Yang telah pun menerima komen-komen daripada anda semua. Jadi waalaikumsalam kepada anda semua yang memberi salam. Jangan lupa juga untuk tinggalkan ucapan-ucapan anda. Nak ucapkan apa-apa juga sekalipun kepada yang tercinta, kepada yang dirindui, ataupun kepada yang dirindui tapi tidak boleh kembali pun boleh juga. Tuliskan ucapan anda dan akan saya bacakan selepas ini. Memandangkan kita baru menjejakkan kaki pada bulan Oktober ini, ha, dan seperti biasalah lagu-lagu yang selalu diputarkan pada bulan Oktober ini ialah salah satunya daripada Datuk Awi lah. Ha, lagu apa? Ha, kita dengarlah dulu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkau FM walaupun di mana jua anda berada. Teruskan, akan saya kongsikan lagi info-info yang terbaik selepas ini. Radio Malaysia Langkau FM.

Indonesia ceritakan lagunya Isabella merupakan permintaan Muhammad Safri Harun menerusi Titi Live Langkawi FM. Terima kasih kepada yang membuat permintaan. Baik, nak dikongsikan juga Langkawi sana sini bagi edisi hari ini dengan tajuknya Kempen Derma Darah. Jadi Kementerian Perpaduan Negara menjemput seluruh warga negara warga Langkawi ke program Kempen Derma Darah bertarikh pada 3 Oktober 2006 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 1 petang bertempat di Langkawi Tourism Academy ataupun College Community Langkawi. Jadi semua orang dijemput hadir, tak kira lah anda orang awam ke, pelajar sekolah ke, komuniti setempat, agensi kerajaan dan swasta mahupun pelancong sekalipun, semua dijemput hadir untuk memeriahkan. Jadi antara aktiviti-aktiviti yang disediakan, terdapat juga program warga emas produktif anjuran klinik kesihatan Kuah. Pada bila tu? Ini merupakan pada pagi tadi. Jadi benda ini dah lepas, jadi kita pun takkanlah lah kongsikan benda lepas. Tapi telah pun berlangsung, iaitu program warga emas produktif pagi tadi di klinik kesihatan Kuah. Jadi jangan risau, anda semua masih tidak ketinggalan kerana esok masih ada lagi program yang menarik untuk anda semua warga-warga Langkawi mahupun pelancong sekalipun. Pada 3 Oktober iaitu Sabtu, 9 pagi 1 petang bertempat di Langkawi Tourism Academy. Dan juga yang paling penting, ada juga hadiah misteri untuk penderma darah. Nak tahu hadiah apa? Jadi anda semua kenalah berkunjung ke Langkawi Tourism Academy esok pada jam 9 pagi untuk nak tahu apakah yang anda akan dapat kalau anda mendermakan darah. Apa-apa sekalipun, dalam apa yang kita lakukan, janganlah kita mengharapkan ganjaran. Tak gitu bang. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM walaupun di mana cua anda berada. Ini dia Jin Barah dengan lagunya Cinta Pantai Merdeka.

0: #DJ.
1: #DJtober ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kelibang. Syaikh Ahmad Jabar bin Syaikh Farid dan Alia Kristina Batrisha binti Syamkhir. Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 5:15 petang hanya di
2: Langkawi FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan sebanyak 20,044 penyertaan direkodkan menerusi program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu sejak diperkenalkan di 1,099 pusat sebaran maklumat nasional Nadi di seluruh negara Jun lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, pencapaian itu menunjukkan sambutan menggalakkan terhadap usaha memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam kalangan komuniti. Menurutnya, program yang bermula Jun lalu itu menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini. Tambah beliau, antara sasaran program adalah melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer atau individu yang mempunyai kemahiran dalam membangunkan arahan kepada sistem AI di setiap nadi. Berita seterusnya, kerajaan disaran memperkukuh ekosistem ekonomi Islam secara menyeluruh menerusi belanjawan 2027 tanpa hanya memberi tumpuan kepada sektor pembankan Islam. Penolong Profesor Institut Perbankan dan Kewangan Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Muhammad Zaidi Mat Zamri berkata, antara langkah yang boleh dipertimbangkan termasuk penyediaan dana khas bagi penyelidikan dan pembangunan R&D di Universiti Awam untuk memperkukuh industri halal serta sektor pelancongan patuh syariah. Jelas beliau, usaha itu penting bagi memastikan Malaysia terus berinovasi dan mengekalkan kedudukannya sebagai antara peneraju kewangan Islam di peringkat global.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, Yinsen Green Tech YGT menerusi perniagaan elektrifikasi marine EV bekerjasama dengan Langkawi Port Sendirian Berhad LPSB bagi membangunkan projek feri elektrik Langkawi yang bakal menyediakan perkhidmatan feri penumpang elektrik pertama di Malaysia. Projek itu melibatkan pengoperasian feri elektrik bagi laluan Langkawi Kuala Perlis, disokong pembangunan infrastruktur pengecasan di darat serta teknologi marine bersepadu. Menerusi kerjasama berkenaan, YGT akan menyediakan kapal menerusi pengaturan sewaan, manakala LPSB bertanggungjawab mengendalikan perkhidmatan berkenaan. Menurut kenyataan bersama, projek berkenaan telah dimandatkan sebagai projek keutamaan nasional dan mendapat sokongan Kementerian Pengangkutan, Kementerian Kewangan serta Jabatan Laut Malaysia. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hati-hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Semua perkhidmatan JPJ melalui saluran kumpulan MyEG akan digantung sepenuhnya mulai Isnin depan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli memaklumkan, keputusan itu dibuat susulan isu pematuhan terhadap terma dan syarat perjanjian serta tanggungjawab yang masih belum diselesaikan syarikat terbabit. Orang ramai dinasihatkan menggunakan saluran rasmi alternatif JPJ bagi urusan berkaitan. Bagaimanapun ujian undang-undang berkomputer KPP01 yang ditempah melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh diteruskan seperti biasa. Perkhidmatan penumpang sistem transit rapid RTS Link Johor Bahru Singapura dijangka bermula Februari tahun depan. RTS Operation RTSO memaklumkan semua ujian sistem dan operasi percubaan disasarkan selesai menjelang 31 Disember ini sebelum melalui proses pensijilan keselamatan dan kelulusan pihak berkuasa kedua-dua negara. RTS Link yang menghubungkan Bukit Chaga dengan Woodlands North mampu membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Perjalanan antara kedua-dua stesen dijangka mengambil masa kira-kira 5 minit. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu kerja baik pulih kuarter TUDM di Sungai Besi Land dipercepatkan bagi menyediakan kemudahan perumahan. Arahan itu dibuat selepas beliau meninjau kuarter berkenaan hari ini dan berbincang dengan jawatan kuasa pemandu Sungai Besi Land serta DBKL. Fasa pertama projek itu melibatkan pengubahsuaian dua blok bekas kuarter TUDM merangkumi 160 unit kediaman. Pembangunan berkenaan merupakan sebahagian daripada tanah rizab Melayu seluas 20.23 hektar di Bandar Malaysia. Polis percaya berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah selepas merampas 58.1 kilogram ganja bernilai kira-kira RM174,000 di Maran, Pahang. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub mendedahkan dua lelaki berusia 30 dan 44 tahun ditahan ketika memindahkan 4 beg dari but sebuah kereta Isnin lalu. Pemeriksaan menemukan 56 bungkusan disyaki ganja. Kedua-dua suspek dipercayai menerima bayaran RM10,000 untuk menghantar bekalan dadah dari utara tanah air ke Maran. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Ferrari Charles Leclerc mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua di litar antarabangsa Sepang hari ini. Leclerc mencatat 1 minit 37.528 saat mengatasi pelumba Red Bull Racing Isaac Hajar di tempat kedua. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Hilang pekerjaan bukan sesuatu perkara yang mudah. Tiada pekerja yang sanggup menghadapinya, apalagi jika memikirkan ketiadaan pekerjaan boleh memakan masa berbulan-bulan lamanya. Apapun, mana-mana insan perlu tabah menerima sesuatu perkara di luar jangka. Jangan dek secebis ujian, kita mengalah, putus harapan. Kerana setiap perjuangan pasti ada penyelesaian. Anda tidak bersendirian. Yang penting, perlu tahu saluran bagi mendapatkan bantuan atau sokongan. Mulai 1 Oktober, pencarum yang kehilangan pekerjaan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Mereka yang mempunyai syarat kelayakan berpeluang menikmati manfaat daripada 3 penambahbaikan. Ia melibatkan kadar baharu peningkatan allowance bekerja semula awal EBSA kepada 50% daripada baki allowance mencari pekerjaan EMP. Selain menerusi kenaikan fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 dan peningkatan allowance latihan kepada RM30 sehari. Pindaan itu juga melibatkan pengenalan faedah baharu, antaranya allowance bantuan mobiliti EBM sebanyak RM1,000 secara sekali bayar. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7 juta pencarum dan diyakini mampu merancakkan kembali pasaran buruh negara. EBSA bermaksud allowance bagi pekerja yang kembali bekerja semula awal dalam tempoh menerima allowance mencari pekerjaan EMP. Pencarum menerima bayaran secara pukal daripada baki EMP yang belum dibayar bagi kehilangan pekerjaan sebelum 1 Oktober 2026. Allowance latihan pula merupakan allowance dibayar kepada orang berinsurans yang menghadiri latihan disediakan penyedia berdaftar dengan Perkeso. Reformasi terbaru di Gerakan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso turut disokong oleh mekanisme peralihan kerjaya secara menyeluruh sekaligus melengkapkan agenda mengukuhkan perlindungan sosial secara lebih menyeluruh selari pelaksanaan Lindung 24 Jam 1 Jun lalu yang turut meliputi risiko kemalangan di luar waktu bekerja. Peranan Perkeso cukup besar untuk membantu rakyat di negara ini. Media pernah melaporkan lebih 42,000 individu di seluruh negara hilang pekerjaan setakat 12 Jun 2026. Memetik kenyataan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berdasarkan statistik Perkeso, sebanyak 134,123 tuntutan faedah melalui program Lindung Kerjaya diluluskan. Ia membabitkan jumlah keseluruhan bayaran RM248.23 juta. Sedar atau tidak, semua kelebihan itu sebenarnya hasil keprihatinan rakyat Malaysia kalau bukan daripada wang caruman pencarum Perkeso itu sendiri. Mungkin hari ini hari mereka atau mangsa ujian. Tapi masa depan kita siapa tahu. Namun anda tidak layak mendapat manfaat Perkeso jika meletak jawatan secara sukarela, ada salah laku disiplin, perasaan wajib dan penamatan kontrak. Siapa pula yang boleh dapatkan perlindungan? Berdasarkan semakan di laman web Perkeso, mereka merupakan warga negara Malaysia, pemangsaan tetap yang bekerja di sektor swasta atau bekerja domestik, pekerja berumur 18 hingga 60 tahun dan berdaftar bawah Akta 800 selain memenuhi jumlah caruman minimum dalam tempoh ditetapkan. Mengimbas seketika tragedi besar yang menggemparkan negara di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada 5 mangsa nahas helikopter merupakan pencarum Perkeso dan waris layak menerima faedah bulanan. Jelas Datuk Seri R. Ramanan, waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainul Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin juga layak menerima pencen penakat bulanan. Perkeso bukan sahaja membantu dengan kadar bayaran kepada mereka yang hilang punca pendapatan, malah membantu pihak terkesan dengan penganjuran My Future Jobs. Buat pencarum yang kehilangan pekerjaan, kemukakan permohonan faedah melalui portal Lindung Kerjaya atau mana-mana kaunter Perkeso berdekatan. Jangan berputus asa, rezeki sentiasa terbentang luas. Patah sayap bertongkat paruh. Ayuh,
bangkit semula. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Muhammad Khairi Khalid.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menggantung semua perkhidmatan melalui kumpulan MyEG sebagai ejen pemungut mulai Isnin ini. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata, keputusan itu susulan isu pematuhan perjanjian dan beberapa tanggungjawab syarikat yang masih belum diselesaikan. Bagaimanapun, tempahan ujian undang-undang berkomputer KPP01 yang dibuat melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh diteruskan. Tempahan baru pula perlu dibuat melalui pusat ujian KPP di Institut Pemandu Seluruh Negara. JPJ memberi jaminan perkhidmatan lain akan terus berjalan melalui saluran rasmi dan alternatif yang disediakan. Pelanggan domestik Tenaga Nasional Berhad TNB yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh sebulan akan menerima pelarasan bil pada Oktober ini. Menurut TNB, pelarasan itu melibatkan caj bagi September dan akan dikira berdasarkan penggunaan setiap pelanggan yang layak. Ia susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang layak dikecualikan daripada caj pelarasan kos bahan api, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%. Pengecualian itu berkuat kuasa sehingga 31 Disember ini. Orang ramai diingatkan supaya menjauhi jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Selangor. Susulan kejadian kecurian dan pemotongan kabel selama 3 hari berturut-turut, kontraktor utama ECRL memaklumkan jajaran itu kini dalam proses ujian dan tidak dibuka kepada orang awam. Tren juga beroperasi siang dan malam dengan kelajuan sehingga 160 km sejam. Pencerobohan bukan sahaja boleh menyebabkan kecederaan serius atau renjatan elektrik, malah kerosakan infrastruktur boleh menjejaskan jadual projek. Laporan polis sudah dibuat, manakala rondaan dan pemantauan di kawasan terjejas turut dipertingkatkan. Pengecualian perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baru dilihat sebagai pendekatan seimbang bagi membantu kelangsungan perniagaan. Ketua Penyelidikan MBSB Research Imran Yassin Mat Yusof berpandangan langkah itu memberi ruang kepada PMKS menyesuaikan operasi dalam keadaan kos perniagaan yang semakin mencabar.
1: Jadi ini untuk mengimbangkan supaya mereka juga berdepan dengan input kos yang lebih tinggi. Ini saya cakapkan tadi disebabkan oleh konflik di Timur Tengah. Harga tenaga, diesel dan sebagainya yang makin meningkat, input kos daripada tempat-tempat lain, juga supply yang berkurangan dan sebagainya. Jadi ini mungkin untuk mengimbangkan supaya kos mereka tidak tertekan lah. Jadi saya lihat ini adalah satu langkah yang balance approach.
0: Bagaimanapun, beliau berkata pengecualian itu tidak wajar dilanjutkan terlalu lama kerana boleh mewujudkan jurang pendapatan antara pekerja PMKS dengan sektor lain. Dasar itu juga wajar dikaji semula selepas konflik di Asia Barat mereda bagi membolehkan penyelarasan gaji dilaksanakan secara lebih menyeluruh. Program AI at Nadi menyasarkan sekurang-kurangnya seorang jurutera arahan kecerdasan buatan AI dilahirkan di setiap pusat sebaran maklumat nasional Nadi di seluruh negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, usaha itu bertujuan meningkatkan penguasaan teknologi AI dalam kalangan komuniti. Program dengan kerjasama MCMC itu dilaksanakan di kesemua 1,099 Nadi sejak Jun lalu. AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan sehingga akhir tahun ini dengan lebih 20,000 penyertaan direkodkan setakat 31 Ogos. Kewangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem kewangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketelusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem kewangan. Teks ucapan Perdana Menteri pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.

2 Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter & Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.

bersama dengan saya menerusi Nasional Malam. Selamat bertenang semuanya. Semoga anda terhibur hendaknya dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Semoga malam ni juga menjadi malam yang terindah, malam yang terbaik. Anda ditemani dengan kesyaduan lagu-lagu nostalgia yang mengimbau kenangan kita, mengimbau cerita kita. Untuk perkongsian anda juga pada malam ini, info cuaca di sebelah malam ini yang memandu secara khususnya ataupun yang bertugas di luar kawasan, ribu petir hujan lebat dan angin kencang yang akan berlaku di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena dan Padang Terap. Di Perak pula, kawasan Hulu Perak di Kelantan, daerah Gua Musang, Kuala Kerai dan Jeli. Di Pahang, kawasan Bera, Temerloh, Maran, Pekan, Raut, Kuantan, Jerantut, Lipis dan Bentong. Di Sabah pula, di daerah Tawau, kawasan Kalabakan, kawasan pedalaman di Pensiangan, Sipitang, Tenom dan Suhud. Sandakan pula kawasan kawasan Tongo sehingga 12 tegah malam ini. Jadi pendengar kita yang berada di kawasan tersebut, berhati-hati semuanya. Boleh terus rujuk Met Malaysia. Boleh terus ikuti media sosial rasminya ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Hiburan dan informasi yang terbaik untuk anda pada malam ini, yang terus menceriakan lagi malam anda. Pastinya hiburan terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

Di pepetir hujan lebat serta angin kencang yang akan terus berlaku di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi, diikuti di pantai timur di seluruh negeri Kelantan, manakala di Terengganu, daerah Besut dan Kemaman, di negeri Pahang, kawasan daerah Lipis, Jerantut, Raut, Bentong, Temeloh dan Kuantan, di kawasan pantai barat di negeri Selangor, daerah Hulu, Langat, Gombak dan Hulu Selangor, diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, manakala di Sabah pula kawasan pendalaman di Pensiangan, daerah Sandakan, kawasan Tongok, Labuk dan Sugut, juga di Paitan dan Telupit, manakala di daerah Tawau, kawasan Kalabakan sehingga 2 pagi nanti. Berhati-hati semuanya, sila rancang sebaiknya perjalanan. Hujung minggu anda ramai yang pelbagai rancangan ya, pula ke kampung dan sebagainya. Sambil itu, kita teruskan hiburan kita pada malam ini dengan permintaan pendengar kita Najib Muhammad. Sebuah permintaan lagu daripada kumpulan Jin Barah, Kasihnya Laila. Diikuti pendengar kita yang seterusnya, Muhammad Shah. Sebuah dendangan lagu daripada kumpulan Scorpions, Wind of Change. Dan juga Aina dengan permintaan sebuah lagu yang popular pada tahun 98. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Spring, Persada Cinta. Dan Aiman dari Tawau, Sabah. Dari tempat kerja, terus berhibur mendengarkan Nasional Malam pada malam ini. Santai malam kita dengan permintaan sebuah lagu daripada Eli Mazlin, Usah Ditambah Bara Yang Tersimpan. Semoga anda terhibur. Lagu pilihan bersama 2.0, terus layan kita.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Pilihan bersama.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaran canggih.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Radio Malaysia Langkau UFM di 104.8 ya untukmu, yes it for you. Baik, saya nak bawa anda untuk info cuaca. Saya rujuk menerusi portal rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk daerah Langkawi hari ini, sebelah pagi diramalkan ribut petir menyeluruh. Manakala sebelah petang dan malam diramalkan tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan sebentar lagi, saya akan kongsikan pula imbasan peristiwa sepanjang semalam, Jumaat 2 Oktober 2026. Terus layan Langkawi FM.

0: #DJ.
1: #DJtober ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kelibang. Syaikh Ahmad Jabar bin Syaikh Farid dan Alia Kristina Batrisha binti Syamkhir. Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 5:15 petang hanya di
2: Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkah BFM di 104.8. Baik, saya nak bawa anda untuk imbasan peristiwa sepanjang semalam Jumaat 2 Oktober 2026. Saya rujuk menerusi portal berita RTM. MOU SPRM MCMC perluas impak pencegahan rasuah pengukuhan integriti. Kerjasama strategik dalam bidang penguatkuasaan, pencegahan rasuah serta pemerkasaan integriti dimeterai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menerusi Memorandum Persefahaman MOU. Kerjasama turut memberi tumpuan kepada usaha mendepani cabaran yang semakin kompleks dalam persekitaran digital termasuk aspek penyiasatan, teknologi digital, pengurusan maklumat dan pengurusan risiko. RTS Link Johor Bahru, Singapura mula operasi Februari 2027. Perkhidmatan penumpang sistem transit rapid RTS Link Johor Bahru Singapura dijangka mula beroperasi pada Februari 2027 selepas semua ujian sistem dan operasi percubaan disasarkan selesai menjelang 31 Disember ini. Pelancong antarabangsa Malaysia cecah 28.8 juta Januari hingga Ogos. Malaysia merekodkan 28.8 juta pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Ogos 2026, meningkat 1.8% berbanding tempoh sama tahun lalu. Timbalan Ketua Pengarah Promosi Tourism Malaysia Muhammad Akbal Setia berkata, pencapaian itu mencerminkan daya tarikan berterusan Malaysia sebagai destinasi pelancongan selain mengukuhkan kepentingan kerjasama pelancongan antarabangsa.

Banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan ketika bencana banjir dan tanah runtuh melanda Nepal pada Ogos lalu, disahkan selamat dan kini sudah kembali ke Malaysia. Baik, itu antara imbasan peristiwa sepanjang semalam, Jumaat 2 Oktober 2026. Terus layan Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyiaranJakim.

Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab hasilkan kandungan media sosial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 7 pagi.

0: Kerajaan Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama penuh untuk mengesahkan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir besar di negara itu bulan lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan itu diberikan rakan sejawatannya Balendra Shah menerusi perbualan telefon baru-baru ini. Menurut beliau, Pegawai Negara turut diminta mengambil tindakan susulan bagi memudahkan proses perundangan berkaitan.
1: They have their laws, our laws too. Six, seven years, they have three, but we can still apply to the courts. And he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan sama, seorang daripada rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang disahkan selamat dan telah kembali ke tanah air. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivannan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke kedutaan besar Malaysia di Kathmandu sebelum pulang dan tiba di Malaysia semalam. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jambatan. Selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Pencipta kandungan, pempengaruh dan pengguna media sosial perlu mengutamakan adab, pertimbangan dan sifat kemanusiaan ketika menghasilkan kandungan, terutama berhubung situasi terkini bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, tidak semua perkara perlu dijadikan bahan berita atau kandungan media sosial.
2: Kita faham, ramai yang nak tahu perkembangan terkini termasuk keadaan kesihatan Tun Dr. Mahathir. Tapi sebenarnya tak semua benda perlu dikejar. Lebih-lebih lagi untuk buat berita atau konten. Teknologi boleh berubah. Kita boleh berbeza pandangan. Tapi janganlah guna media sosial sampai kita hilang adab, moral dan sifat kemanusiaan.
0: Datuk Sri Fahmi menegaskan demikian menerusi satu hantaran video yang dibuat naik di platform X. Beliau turut mengingatkan pengguna media sosial agar tidak menyebarkan sebarang kandungan spekulatif, tidak sensitif atau sebarang kenyataan yang tidak sepatutnya. Pasport Malaysia kini berada di tangga kedua dunia dengan akses ke 175 destinasi global. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan dunia terhadap kestabilan dan integriti sistem negara. Selari dengan kerangka ekonomi madani yang memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan pertumbuhan negara, memperluas hubungan antarabangsa dan meningkatkan daya saing Malaysia. Katanya, kedudukan itu turut membuka lebih banyak peluang kepada rakyat, terutamanya dalam pendidikan dan kerjaya antarabangsa. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Itu tahap pertama, itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar dikesah tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Pelanggan domestik TNB yang menggunakan antara 601 hingga 800 kWh pada September akan menerima kredit pelarasan secara pro rata dalam bil Oktober. TNB dalam kenyataan memaklumkan pelarasan itu susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan pelanggan domestik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang menggunakan 800 kWh dan ke bawah layak mendapat pengecualian caj pelarasan kos bahan api secara automatik, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan itu bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
7: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan perlombaan F1 Golf Air Bahrain Grand Prix GP di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Langkah itu bagi membolehkan kemeriahan perlombaan bertaraf dunia itu dinikmati bersama seluruh rakyat negara ini. Sementara itu, pelumba Ferrari Charles Leclerc merekodkan masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua semalam dengan catatan masa 1 jam 37 minit 528 saat. Pelumba Red Bull Racing Isaac Ajar di tempat kedua. Juara dunia dari McLaren Lando Norris di tempat ketiga. Sesi latihan bebas ketiga dan terakhir dijadualkan hari ini sebelum sesi kelayakan pada sebelah petang. Dalam pada itu, pelumba Red Bull Racing Mark Verstappen menyifatkan hari pembukaan F1 Golf Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 sebagai positif. Ini meskipun berdepan sesi latihan kedua yang sukar. Verstappen yang memenangi GP Malaysia terakhir pada 2017 berkata litar panas dan kadar kehausan tayar yang tinggi merupakan cabaran utama. Perkembangan Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, Malaysia memenangi 3 lagi pingat emas pada hari ke-14. Kutipan emas kini meningkat kepada 9 sekaligus menyamai jumlah diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Kini Malaysia diambang mencipta rekod baharu. Sejarah mungkin tercipta menerusi acara padel bergu lelaki dan hoki lelaki. Semalam 3 emas berjaya disumbangkan menerusi jagoh basikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dalam acara Karen lelaki serta squash wanita dan lelaki yang masing-masing menjerai acara berpasukan. Luar negara, susulan insiden feri KM Vigo Transport 8 yang terbalik sebelum karam di Laut Jawa, 4 individu dinamakan sebagai suspek. Kapten kapal kini ditahan di Ibu Pejabat Polis Kalimantan Selatan. 3 suspek lain dipanggil untuk soal siasat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab, hasilkan kandungan media sosial. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: #DJ.
1: #DJtober ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kelibah. Syaikh Ahmad Jabar bin Syaikh Farid dan Alia Kristina Batrisha binti Syamkhir. Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 5:15 petang hanya di
2: Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Bagi tujuan latihan dalaman, RTM membina set studio mini tambahan di Angkasa Puri bagi latihan pengendalian kamera.
0: RTM 80.